0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči se bo zračje umirilo, razjasnilo se bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 14 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija. Obeti v petek, soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo bolj vroče. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Tudi Špadli fantje poslušamo.

Ćao, sem Štajerski Brendi in vi poslušate Radio Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radiu Tomi.
4: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: حبيبتي لآخر الزمان.
1: Dragi poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
2: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri na

0: gigabajtov rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 4.
1: Od ponedeljka do ponedeljka vročih 5 na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste ji v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

Prometno poročilo: na Štajerski avtocesti vse stoji. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust novega.

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Posso pa krafuta po, cingo, cingo, lingo, lingo, tam uhladi se čici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingo, lingo, lingo, tam uhladi se čici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.
3: Ura je 4:19.

0: Dobro jutro, Ana Bojan z vami na Radio Tomi.
1: Ura je 4 in 44.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 4:59.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 8 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 13. uri in 1 minuta, sončni zahod pa ob 20. uri in 55 minut, dan bo tako dolg 15 ur in 47 minut.
1: Dobro jutro, z vami pevka Ana Dušica, poslušamo pa Radio Tomi.
2: Ura je 5 in 15 minut.

0: Ura je 5:29.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Julija bo v Sloveniji zaživela souporaba električne energije iz obnovljivih virov, ki lastnikom sončnih elektrarn omogoča administrativni prenos presežkov na drugega uporabnika. Sistem bo deloval prek 15-minutnih obračunskih intervalov, kar pomeni, da mora biti proizvodnja oddajnika časovno usklajena s porabo prejemnika, saj se neporabljena energija v posameznem intervalu sicer izgubi. Prenos vpliva le na tržno postavko električne energije na računu, medtem ko stroški omrežnine in dajatev ostanejo nespremenjeni. Cena energije je predmet prostega dogovora, za sodelovanje pa sta potrebna registracija na portalu Moj elektro in ustrezen števec. Sistem je najbolj smiseln za gospodinstva in podjetja z visoko dnevno porabo.
1: Računalniške novice.
3: Microsoft je na konferenci Build predstavil avtonomnega agenta Scout, ki bo v platformi Teams deloval kot digitalen sodelavec in samodejno upravljal koledarje ter e-pošto. Čeprav Scout obljublja večjo učinkovitost pri upravljanju rutinskih nalog, je novost sprožila mešane odzive. Kritiki opozarjajo, da nenehna avtomatizacija zaposlenim krati nujne premore in povečuje pritisk na produktivnost, hkrati pa vzbuja pomisleke glede varnosti in tveganj avtonomnega delovanja.
1: Računalniške novice.
3: OpenAI je predstavil funkcijo Lockdown Mode, namenjeno zaščiti pred nevarnimi napadi s tako imenovanim vbrizgavanjem navodil. V teh primerih napadalci prek zlonamernih navodil poskušajo odtujiti podatke ali prevzeti nadzor nad sistemom. Funkcija deluje kot varna soba, ki ob obdelavi občutljivih podatkov onemogoči tvegane dejavnosti, kot so brskanje po spletu, avtonomno delovanje agentov in nalaganje zunanjih datotek. Čeprav lockdown mode znatno zmanjšuje tveganja, ostaja priporočilo, da v klepetalnike nikoli ne vnašamo strogo zaupnih informacij, kot so zdravstveni ali pravni dokumenti.
1: Računalniške novice.
3: Pariz se uveljavlja kot ključno globalno središče umetne inteligence, ki presega vlogo zgolj zagonske skupnosti. S podporo države, močnimi raziskovalnimi ustanovami in uspehi podjetij, kot so Mistral AI, Francija dokazuje, da tudi Evropa zmore razvijati lastne tehnologije neodvisno od ameriških velikanov. V nasprotju s Silicijevo dolino, ki se osredotoča predvsem na tehnologijo, Pariz vzpostavlja ekosistem, ki združuje inovacije, poslovno uporabo in regulacijo.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 8 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 13. uri in 1 minuta, sončni zahod pa ob 20. uri in 55 minut, dan bo tako dolg 15 ur in 47 minut.
1: V novo jutro vas pozdravljam Ana in vi poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 5 in 45 minut.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Nvidia stopa na trg prenosnih in namiznih računalnikov. Ali je 16 GB rama še vedno dovolj? Pametni dom ni več samo igrača. Pametni dom se iz nabora posameznih naprav hitro razvija v celovito energetsko, varnostno in stanovanjsko infrastrukturo. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 6.

0: Dobro jutro, Radio Tomi. Prebuja vas ansambel Aktual.
1: Ura je 6 in

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 7:03.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jutri bo prevladovalo večinoma jasno in vroče vreme, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, v večjih mestih na Goriškem ter Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. In obeti, soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno, vreme zelo vroče bo. Danes z vami Eva Bezek.
2: Vedno tu in za vas. Vam radio Tomi krajše čas.
3: Ura je 7:14.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 8:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jutri bo prevladovalo večinoma jasno in vroče vreme, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, v večjih mestih na Goriškem ter Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. In obeti, soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno, na vreme zelo vroče bo. Danes z vami Eva Bezek.
2: Živjo, sem pevka Iris Ošlaj. Želim vam prijetne praznike v družbi Radia Tom.

0: Ura je 8:30.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Britanska vlada načrtuje strogo omejitev dostopa do družbenih omrežij, kot so TikTok, Instagram in YouTube, za mlajše od 16 let. Odgovornost za preverjanje starosti bodo nosile platforme same, kršitelje pa bo nadzoroval regulator Ofcom. Cilj ukrepa, ki naj bi stopil v veljavo spomladi 2027, je zaščita otrok pred algoritmi, spletnim nadlegovanjem in zasvojenostjo. Poleg prepovedi se obetajo omejitve za klepetalnike z umetno inteligenco ter funkcije, ki spodbujajo pretirano uporabo zaslonov. Kljub podpori javnosti, kritiki opozarjajo na težave zasebnosti podatkov in tveganje, da se bodo mladi preselili na še manj varnih in anonimnih spletnih mestih.
1: Računalniške novice.
3: Zaradi svetovnega pomankanja polnilniških čipov in visokih stroškov proizvodne je Apple prisiljen v dvig cen svojih naprav. Izvršni direktor Tim Cook je priznal, da prejšnjega blaženja podražitev ni več mogoče vzdrževati. Prvi znaki so že vidni pri modelih Mac Mini in Mac Studio, analitiki pa pričakujejo ukinitev osnovnih konfiguracij in podražitve prihodnjih modelov, vključno z iPhone, ki bi lahko cene porasle za 200 evrov ali več. Ker so cene dvignili tudi konkurenti, kot so Samsung, Xiaomi in Honor, se zdi dražja prihodnost Appleovih izdelkov neizogibna posledica trenutnega stanja v globalni dobavni verigi.
1: Računalniške novice.
3: Ki poenostavlja stvarjalne procese znotraj celotnega Adobe ekosistema. Nove funkcije v Premier Pro, Illustratorju in drugih orodjih samodejno upravljajo administrativne naloge, kot so organizacija datotek in urejanje projektov. S funkcijami Elements in Projects Adobe omogoča doslednost vizualne identitete in centralizirano vodenje kampanj. Cilj je avtomatizacija celotnega delovnega procesa, kjer umetna inteligenca prevzema tehnično upravljanje programske opreme. S tem Adobe poenostavlja kompleksna orodja in ustvarjalcem omogoča, da se namesto tehničnim upravilom popolnoma posvetijo kreativnim odločitvam.
1: Računalniške novice.
3: Poročilo Digital News Report 2026 razkriva prelomnico, da so družbena omrežja in video platforme prvič postale glavna vira novic, s čimer so prehitela spletne strani medijskih hiš. Prevladuje video format, medtem ko umetna inteligenca vse pogosteje služi kot osebni interpretator informacij. Narašča pomen ustvarjalcev vsebin, ki jih uporabniki dojemajo kot bolj pristne, a manj verodostojne. Zanimanje za novice upada, zaupanje vanje pa je na rekordno nizkih 70%, kar poglablja skrb zaradi dezinformacij. Kljub spremembam večina uporabnikov še vedno ceni nepristransko novinarstvo.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 9:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jutri bo prevladovalo večinoma jasno in vroče vreme, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, v večjih mestih na Goriškem ter Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. In obeti, soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno, vreme zelo vroče bo. Danes z vami Eva Bezek.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 10:02.
4: Nekoč je bila glasba. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije.
5: Tukaj Samo Glavan, tole oddaja za 25. junij.
4: Začeli jo bomo pa v daljnem letu 1925, kajti v mestu Opelousas v Louisiani se je takrat rodil Clifton Chenier, kralj zydeco glasbe. Umrl je 12. decembra leta 1987, kakšna je pa zydeco glasba? Takale. Clifton Chenier.

25. juni 1945. Pevka in pesnica Carly Simon se je takrat rodila v New Yorku. In zato jo bomo poslušali v njeni najbolj poznani pesmi You're So Vain. Ampak ne takoj, ker moram prej še povedati, da se je na Novi Zelandiji 52. leta 25. junija rodil Tim Finn, pevec skupine Crowded House. Ustanovila sta jo skupaj z bratom Neilom leta 85. Torej Carly Simon in potem Crowded House.

smo že v letu 1954, kaj porečete na to? V redu, a ne? Proti današnjemu dnevu prodiramo. Ampak do danes ne bomo nikoli prišli, ker bo potem že jutri, a ne? V Los Angelesu se je 54. na 25. junija dan rodil klaviaturist skupine Toto David Pike. Če bi prebrali originalno, bi bil Pajč, ne? Ker je hrvaškega porekla. No, še v leto 63 skočimo. Georgios Kyriakos Panayotos se je rodil 25. junija tistega leta. Poznate ga? Pod umetniškim imenom George Michael. Rodil se pa ni doma, v Grčiji, ampak v Londonu. Poslušajmo zdaj skupino Toto in potem še Georgea Michaela.

Na vaši najljubši radijski postaji še vedno in kar naprej poslušate oddajo Nekoč je bila glasba. V letu 65 smo zdaj. Skupina Hollies je 25. junija tistega leta prvič v karieri zasedla vrh angleške glasbene lestvice, kar je uspelo s pesmijo I'm Alive. 73. leta je pa skupina 10cc tudi 25. junija, se razume, izdala prvo večjo uspešnico z naslovom Rubber Bullets. Torej, najprej Hollies in potem še 10cc.

Oddaja gre počasi k koncu. V letu 77 smo se še malo zaustavili. Marvin Gaye je namreč s pesmijo Got to Give It Up za teden dni takrat zasedel vrh ameriške glasbene lestvice. In to bo predzadnja pesem v današnji oddaji, nekoč je bila glasba, zadnja bo pa Purple Rain. Zato, ker je Prince izdal album Purple Rain 25. junija leta 84.

Poslušate oddajo Nekoč je bila glasba.

To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.

0: Sem Zoran Cilenšek, vsem poslušalcem Radia Tomi želim vse lepo.
1: Ura je 10:33.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jutri bo prevladovalo večinoma jasno in vroče vreme, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, v večjih mestih na Goriškem ter Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. In obeti, soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno, vreme zelo vroče bo. Danes z vami Eva Bezek.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 11 in 2 minute.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jutri bo prevladovalo večinoma jasno in vroče vreme, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, v večjih mestih na Goriškem ter Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. In obeti, soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno, vreme zelo vroče bo. Danes z vami Eva Bezek.
2: Člani ansambla Tik Tak smo izjemno veseli, da lahko naši glasbi prisluhnete na valovih Radia Tomi.

0: Ura je 11:31.
1: Slovenija 25. junija praznuje Dan državnosti. Se je na ta dan leta 1991 formalno postala neodvisna. Prav tako sta bila na ta dan sprejeta dva pomembna dokumenta, in sicer Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Dan državnosti je slovenski državni praznik in dela prost dan. Naslednji dan, 26. junija 1991, je na Trgu Republike v Ljubljani potekala slovesnost ob razglasitvi samostojne Slovenije. Na proslavi je prvič v zgodovini zaplapolala nova slovenska zastava. Preživite čim lepše ta izredno pomemben prazničen dan.
2: Živjo, sem pevka Iris Ošlaj. Želim vam prijetne praznike v družbi Radia Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 11:59.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jutri bo prevladovalo večinoma jasno in vroče vreme, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, v večjih mestih na Goriškem ter Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. In obeti, soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno, vreme zelo vroče bo. Danes z vami Eva Bezek.
2: 24 ur na dan za vas, Radio Tomi.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 13:03.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jutri bo prevladovalo večinoma jasno in vroče vreme, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, v večjih mestih na Goriškem ter Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. In obeti, soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno, vreme zelo vroče bo. Danes z vami Eva Bezek.
2: Dobar dan, z vami pevka Ana Dušica, poslušamo pa Moj, naš, vaš, radio Tom.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 14 in 1 minuta.
4: Od ponedeljka do

En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: حبيبتي بآخر الزمان.
1: Dragi poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
2: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri na

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jutri bo prevladovalo večinoma jasno in vroče vreme, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, v večjih mestih na Goriškem ter Slovenski Istri okoli 20. Najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. In obeti, soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno, vreme zelo vroče bo. Danes z vami Eva Bezek. Verja.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 15.
4: Pozdravljene, drage poslušalke in poslušalci Radia Tomi. Čas je za malo sveže glasbe. Naslednjo uro in pol vas bo zabaval naš italijanski glasbeni urednik Alberto Pliskov iz Padove. Za vas je pripravil obilico dobre glasbe za dušo in telo. Pa prijetno poslušanje.

To je bil naš italijanski glasbeni urednik Alberto Priskov. Upamo, da ste uživali ob predstavitvi najnovejše glasbe. Sedaj nam pa kar hitro pošljite kakšen vaš e-mail z vašimi vtisi in predlogi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jutri bo prevladovalo večinoma jasno in vroče vreme, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, v večjih mestih na Goriškem ter Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. In obeti, soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno, vreme zelo vroče bo. Danes z vami Eva Bezek.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 17.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Jutri bo prevladovalo večinoma jasno in vroče vreme, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, v večjih mestih na Goriškem ter Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj. In obeti, soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno, vreme zelo vroče bo. Danes z vami Eva Bezek.
2: Kaj smo vam narcisi, da nas že vešli, dobar dan? Ne še? Bomo pa

0: Ura je 17:29.
1: Slovenija 25. junija praznuje Dan državnosti. Saj je na ta dan leta 1991 formalno postala neodvisna. Prav tako sta bila na ta dan sprejeta dva pomembna dokumenta, in sicer Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. Dan državnosti je slovenski državni praznik in dela prost dan. Naslednji dan, 26. junija 1991, je na Trgu Republike v Ljubljani potekala slovesnost ob razglasitvi samostojne Slovenije. Na proslavi je prvič v zgodovini zaplapolala nova slovenska zastava. Preživite čim lepše ta izredno pomemben prazničen dan.
2: Živjo, sem pevka Iris Ošlaj. Želim vam prijetne praznike v družbi Radia Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 18:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo večinoma jasno, veter bo ponehal. Jutri bo večinoma jasno in vroče, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 v večjih mestih na Goriškem ter Slovenski Istri okoli 20, najviše dnevne od 32 do 37 stopinj. In obeti, soboto, nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Danes z vami Eva Bezek. Daj, daj.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 19:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo večinoma jasno, veter bo ponehal. Jutri bo večinoma jasno in vroče, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 v večjih mestih na Goriškem ter Slovenski Istri okoli 20, najviše dnevne od 32 do 37 stopinj. In obeti, soboto, nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Danes z vami Eva Bezek.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 20 in 2 minuti.
4: Nekoč je bila glasba.
5: Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije. Tukaj Samo Glavan, tole oddaja za 25. juni. Začeli jo bomo pa v daljnem letu 1925, kajti v mestu Opelousas v Louisiani se je takrat rodil Clifton Chenier, kralj zydeco glasbe. Umrl je 12. decembra leta 1987, kakšna je pa zydeco glasba takale? Clifton Chenier.

25. junij 1945. Pevka in pesnica Carly Simon se je takrat rodila v New Yorku. In zato jo bomo poslušali v njeni najbolj poznani pesmi You're So Vain. Ampak ne takoj, ker moram prej še povedati, da se je na Novi Zelandiji 52. leta 25. junija rodil Tim Finn, pevec skupine Crowded House. Ustanovila sta jo skupaj s bratom Neilom leta 85. Torej Carly Simon in potem Crowded House.

smo že v letu 1954, kaj porečete na to? V redu, a ne? Proti današnjemu dnevu prodiramo. Ampak do danes ne bomo nikoli prišli, ker bo potem že jutri, a ne? V Los Angelesu se je 54. na 25. junija dan rodil klaviaturist skupine Toto David Pajk. Če bi prebrali originalno, bi bil Pajč, ne? Ker je hrvaškega porekla. No, še v leto 63 skočimo. Georgios Kyriakos Panayotos se je rodil 25. junija tistega leta. Poznate ga? Pod umetniškim imenom George Michael. Rodil se pa ni doma, v Grčiji, ampak v Londonu. Poslušajmo zdaj skupino Toto in potem še Georgea Michaela.

Na vaši najljubši radijski postaji še vedno in kar naprej poslušate oddajo Nekoč je bila glasba. V letu 65 smo zdaj. Skupina Hollies je 25. junija tistega leta prvič v karieri zasedla vrh angleške glasbene lestvice, kar je uspelo s pesmijo I'm Alive. 73. leta je pa skupina 10cc tudi 25. junija, se razume, izdala prvo večjo uspešnico z naslovom Rubber Bullets. Torej, najprej Hollies in potem še 10cc.

Oddaja gre počasi k koncu. V letu 77 smo se še malo zaustavili. Marvin Gaye je namreč s pesmijo Got to Give It Up za teden dni takrat zasedal vrh ameriške glasbene lestvice. In to bo predzadnja pesem v današnji oddaji, nekoč je bila glasba, zadnja bo pa Purple Rain. Zato, ker je Prince izdal album Purple Rain 25. junija leta 84.

Poslušate oddajo Nekoč je bila glasba.

0: To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.
1: Se izpolni ti želja iskrina, ki v tebi živi.
2: Živjo, jaz sem Damjan Čamrnik in z vami poslušam Radio To.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo večinoma jasno, veter bo ponehal. Jutri bo večinoma jasno in vroče, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 v večjih mestih na Goriškem ter Slovenski Istri okoli 20, najviše dnevne od 32 do 37 stopinj. In obeti, soboto, nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Danes z vami Eva Bezek.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 20 in 59 minut.
4: Oso pa krako tako, cingo, cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
4: Cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
2: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

Prometno poročilo: na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust novembra.

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Posso pa krakuta po, cingu, cingu, ringu, ringu, tam v hladni senči, cingu.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingu, ringu, ringu, tam v hladni senči,
3: cingu. Vabimo vas k poslušanju. Oddaj vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo večinoma jasno, veter bo ponehal. Jutri bo večinoma jasno in vroče, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 v večjih mestih na Goriškem ter Slovenski Istri okoli 20, najviše dnevne od 32 do 37 stopinj. In obeti, soboto, nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Danes sem bila z vami Eva Bezek.
2: Dober večer, sem Jernej Smolinger in vi poslušate radio Tomi.
3: Ura je 21 in 31 minut.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 21:59.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo večinoma jasno, veter bo ponehal. Jutri bo večinoma jasno in vroče, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 v večjih mestih na Goriškem ter Slovenski Istri okoli 20, najviše dnevne od 32 do 37 stopinj. In obeti, soboto, nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Danes sem bila z vami Eva Bezek.
2: Lep večer in mirno noč vsem poslušalcem Radia Tomi, želi Klapa, Jadranski majstrali.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo večinoma jasno, veter bo ponehal. Jutri bo večinoma jasno in vroče, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 v večjih mestih na Goriškem ter Slovenski Istri okoli 20, najviše dnevne od 32 do 37 stopinj. In obeti, soboto, nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Danes sem bila z vami Eva Bezek.
2: Dobro večer, sem Nina Lampret in vam želim prijetno poslušanje Radia Tomi.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Britanska vlada načrtuje strogo omejitev dostopa do družbenih omrežij, kot so TikTok, Instagram in YouTube, za mlajše od 16 let. Odgovornost za preverjanje starosti bodo nosile platforme same, kršitelje pa bo nadzoroval regulator Ofcom. Cilj ukrepa, ki naj bi stopil v veljavo spomladi 2027, je zaščita otrok pred algoritmi, spletnim nadlegovanjem in zasvojenostjo. Poleg prepovedi se obetajo omejitve za klepetalnike z umetno inteligenco ter funkcije, ki spodbujajo pretirano uporabo zaslonov. Kljub podpori javnosti, kritiki upozarjajo na težave zasebnostjo podatkov in tveganje, da se bodo mladi preselili na še manj varnih in anonimnih spletnih mestih.
0: Računalniške novice.
2: Zaradi svetovnega pomankanja polnilniških čipov in visokih stroškov proizvodne je Apple prisiljen v dvig cen svojih naprav. Izvršni direktor Tim Cook je priznal, da prejšnjega blaženja podražitev ni več mogoče vzdrževati. Prvi znaki so že vidni pri modelih Mac Mini in Mac Studio, analitiki pa pričakujejo ukinitev osnovnih konfiguracij in podražitve prihodnjih modelov, vključno z iPhone, ki je bi lahko cene porasle za 200 evrov ali več. Ker so cene dvignili tudi konkurenti, kot so Samsung, Xiaomi in Honor, se zdi dražja prihodnost Appleovih izdelkov neizogibna posledica trenutnega stanja v globalni dobavni verigi.
0: Računalniške novice.
2: Ki poenostavlja stvarjalne procese znotraj celotnega Adobe ekosistema. Nove funkcije v Premiere Pro, Illustratorju in drugih orodjih samodejno upravljajo administrativne naloge, kot so organizacija datotek in urejanje projektov. S funkcijami Elements in Projects Adobe omogoča doslednost vizualne identitete in centralizirano vodenje kampanj. Cilj je avtomatizacija celotnega delovnega procesa, kjer umetna inteligenca prevzema tehnično upravljanje programske opreme. S tem Adobe poenostavlja kompleksna orodja in ustvarjalcem omogoča, da se namesto tehničnim upravilom popolnoma posvetijo kreativnim odločitvam.
0: Računalniške novice.
2: Poročilo Digital News Report 2026 razkriva prelomnico, da so družbena omrežja in video platforme prvič postale glavna vira novic, s čimer so prehitela spletne strani medijskih hiš. Prevladuje video format, medtem ko umetna inteligenca vse pogosteje služi kot osebni interpretator informacij. Narašča pomen ustvarjalcev vsebin, ki jih uporabniki dojemajo kot bolj pristne, a manj verodostojne. Zanimanje za novice upada, zaupanje vanje pa je na rekordno nizkih 70%, kar poglablja skrb zaradi dezinformacij. Kljub spremembam večina uporabnikov še vedno ceni nepristransko novinarstvo.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispev na Pixel telefone, odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: ponoči bo večinoma jasno, veter bo ponehal. Jutri bo večinoma jasno in vroče, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 v večjih mestih na Goriškem ter Slovenski Istri okoli 20, najviše dnevne od 32 do 37 stopinj. In obeti, soboto, nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Danes sem bila z vami Eva Bezek.
1: Jaz sem Dare Kavrič in vi poslušate Radio Tomi.

Moja kupi rabljen Twingo, ker je z avtom res norija. A že on zram pa sata glanca, babi pljuk in SUV-ja. Kupim

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Odmevna nadgradnja ali zgolj osvežitev. Postati bomo morali pametnejši kupci. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Veliko bolj pomembno je, ali si bo povprečen uporabnik sploh še lahko privoščil računalnik, telefon, konzolo ali nadgradno SSD-ja po ceni, ki je bila še pred kratkim samoumevna. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo večinoma jasno, veter bo ponehal. Jutri bo večinoma jasno in vroče, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18 v večjih mestih na Goriškem ter Slovenski Istri okoli 20, najviše dnevne od 32 do 37 stopinj. In obeti, soboto, nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo večinoma jasno vreme, zelo vroče bo. Danes sem bila z vami Eva Bezek.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Britanska vlada načrtuje strogo omejitev dostopa do družbenih omrežij, kot so TikTok, Instagram in YouTube, za mlajše od 16 let. Odgovornost za preverjanje starosti bodo nosile platforme same, kršitelje pa bo nadzoroval regulator Ofcom. Cilj ukrepa, ki naj bi vstopil v veljavo spomladi 2027, je zaščita otrok pred algoritmi, spletnim nadlegovanjem in zasvojenostjo. Poleg prepovedi se obetajo omejitve za klepetalnike z umetno inteligenco ter funkcije, ki spodbujajo pretirano uporabo zaslonov. Kljub podpori javnosti, kritiki upozarjajo na težave z zasebnostjo podatkov in tveganje, da se bodo mladi preselili na še manj varnih in anonimnih spletnih mestih.
0: Računalniške novice.
2: Zaradi svetovnega pomankanja polnilniških čipov in visokih stroškov proizvodnje je Apple prisiljen v dvig cen svojih naprav. Izvršni direktor Tim Cook je priznal, da prejšnjega blaženja podražitev ni več mogoče vzdrževati. Prvi znaki so že vidni pri modelih Mac Mini in Mac Studio, analitiki pa pričakujejo ukinitev osnovnih konfiguracij in podražitve prihodnjih modelov, vključno z iPhone, ki bi lahko cene porasle za 200 evrov ali več. Ker so cene dvignili tudi konkurenti, kot so Samsung, Xiaomi in Honor, se zdi dražja prihodnost Appleovih izdelkov neizogibna posledica trenutnega stanja v globalni dobavni verigi.
0: Računalniške novice.
2: Ki poenostavlja